0: Общинско радио Велико Търново.
1: Четири часа. Минути за народна музика.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. Нека

0: 98 FM.
1: Часът е 6. Минути за

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 7. Минути за народна музика.

Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 8. Добро утро, уважаеми слушатели. Новините представя Пламена Димова. Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с избирателните права на гражданите и конвенционалната престъпност, се провежда на територията на районните управления в Велико Търново и Павликени. Задържани са 6, други 2 лица са привлечени като обвиняеми за извършени престъпления, като едното от тях е с мярка за задържане до 72 часа за управление на моторно превозно средство под въздействието на наркотични вещества. Мъж е задържан за притежание на фалшива банкнота от 100 евро. Шестото издание на Академията по предприемачество в земеделието се провежда в Институт Конфуций към Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий. За първи път Великотърново е домакин на събитието. То се провежда в рамките на 4 дни до 16 октомври и е насочено към млади предприемачи, фермери, студенти, ученици и хора, които имат интерес към земеделието. Основната идея е да се насърчат повече млади хора и предприемачи да се насочат към земеделие и да допринесат за изграждането на добре развита екосистема за иновации и селско стопанство. В Академията във Велико Търново участват 11 души, от ученик в 12-ти клас до мъж на 70 години. Обучаемите са от Велико Търново, Лясковец, Свищов, Долна Оряховица, Пловдив, Търговище. Те ще се представят с проекти, които ще защитят пред комисия. Всички ще получат сертификат от обучението, а победителят 2500 евро, за да реализира идеята си. Във форума в тяхна помощ се включват и лектори, изтъкнати експерти и специалисти от различни университети в страната и онлайн платформи. Те ще се представят с теми като въведение в предприемачеството, модерно земеделие, успешно бизнес и стратегическо планиране, селско-стопански политики и пазари, изкуствен интелект и стартъпи и други. Благотворителна хоротека ще се проведе тази събота 17 октомври от 10.30 часа в парк Дружба в Велико Търново. Организатори на събитието са танцов клуб Хоп-троп и гражданско сдружение Заедно можем всичко, а каузата е в помощ на Величко Димов. На 7 и 8 ноември на улица Димитър Благоев 7 ще се проведе гаражна разпродажба, средствата от която също ще са в помощ на Величко Димов. Той е бивш военен, претърпял преди 4 години тежък мозъчен инсулт и от тогава е налегло. Грижи се за него синът му, който се налага да спре работа и да разчита единствено на пенсията на баща си. Великотърновската общественост организира редица благотворителни кампании в помощ на Величко Димов и сина му Светослав Пенчев. ВК Йовковци уведомява своите абонати, че във връзка с извършване на ремонтни дейности на водопроводната мрежа от община Велико Търново, днес от 8.30 до 17 часа ще бъде спряно водоподаването на улица Полтава. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано, уверяват от дружеството.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад, предимно умерен. Максималните температури във Велико Търново ще бъдат около 16 градуса. Планините преди пладне ще бъде предимно слънчево, след обяд облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 3. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд облачността от север ще се увеличава, ще духа силен северен вятър, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 8 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: 15 октомври е Международен ден на белия бастун. През 1921 година Джеймс Бикс, фотограф от Брикстол, Великобритания, ослепява след злополука. В района, в който живеел, имало силно пътно движение. Затова той боядисал в бяло бастуна, който използвал за подпомагане на придвижването си. Белият цвят го направил по-забележим. През 1930 година французойката Жили Дребемон предлага бастуните, използвани от слепи хора, да бъдат оцветени в бял цвят, за да се забелязват по-добре и белият цвят да бъде знак, символ за зрителния дефект. През следващата 1931 година кметът на Париж реализира тази идея. През 1931 година във Франция стартира националната програма за движение на незрящи хора. В САЩ въвеждането на белия бастун се дължи на Джордж Боном. През 1943 година в Пенсилвания работещият във военна болница психолог Ричард Хувър изобретява дългият бял бастун. Това изобретение било провокирано от тежката ситуация, в която са се намирали слепите му пациенти. Поради опасност от бомбардировки, болницата била разположена в гора и в няколко сгради отдалечени една от друга. Това много затруднявало придвижването на слепците. На 6 октомври през 1964 година САЩ обявяват 15 октомври за Международен ден на белия бастун. Белият бастун е приет и като защитен знак в законите за уличното движение на всички страни в света. Призната и като знак за тежко зрително увреждане и като символ за самостоятелността на хората без зрение.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: На 15 октомври отбелязваме Световния ден на чистите ръце. Той се чества от 2008 година, която Общото събрание на ООН обявява за Световна година на хигиената. Всяка година в инициативата участват близо 200 милиона души от над 100 страни. Целта е да се популяризира съществената роля на добрата хигиена на ръцете като част от задължителната профилактика на предпазване от редица заболявания, някои от които животозастрашаващи. Ако не се поддържат чисти, ръцете могат да бъдат един от най-големите преносители на болестотворни патогени между хората. Потенциалното заразяване се случва при директен контакт или индиректно, при докосване на повърхности, до които преди това са имали допир заразоносители. Когато не се мият със сапун и вода, върху ръцете, които са били в контакт с телесни течности, като секреция от носа, например, както и от заразена храна или вода, банкноти, човешка или животински екскременти, попадат най-различни бактерии, вируси и паразити. Доказано е, че правилната и редовна употреба на сапун и други измиващи средства може да спаси здравето и живота на милиони хора по света, като отстранява болестотворните организми, предизвикващи стомашно-чревни, респираторни и кожни инфекции, очни възпаления и други, и по този начин предотвратява разпространяването им. Важно е да знаем, че поддържайки добра хигиена на ръцете си, предпазваме както себе си, така и околните. Затова трябва да мием всичките им части, длани, пръсти и ногти, винаги в продължение на поне 20 секунди, с вода и сапун в следните ситуации. Когато са видимо замърсени след кихане или кашляне, когато се грижим за болен, преди хранене, преди, по време и след приготвяне на храна, след ползване на тоалетна, след досек с животни или изпражненията им, след изхвърляне на буклука, след чистене, преди и след лечение на рана, след смяна на памперс, след контакт с пари и други.

0: say. The worst entertainment.
1: 98 FM.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 9. Новините представя Пламена Димова. Във Великотърновска област ще бъдат разкрити 406 избирателни секции, като 5 от тях ще са подвижни. 304 секции ще се гласува с машини, а в 102 секции с хартиени бюлетини. Най-много са секционните избирателни комисии в община Великотърново 138 и най-малко в община Сухиндол 8. Избирателните списъци са в процес на финализиране. Броят на избирателите в областта се очаква да бъде около 199 500 души. Това стана ясно на среща на областна администрация за обсъждане на готовността за провеждането на президентските избори на 25 октомври. Ще бъде проведена информационна кампания за гласуване с машини, като ще се направят демонстрации в населените места пред гражданите. При дефектиране на машина ще бъде обявено официално спиране и след това ще се премине към гласуване на хартия. 88 души се включиха във втория етап на есената кампания «Движи се и победи», който се проведе по живописната екопатека от село Присово през село Малки Чифлик до хижа Ксилифор. Сред участниците са били и 5 семейства. Най-малките туристи са Пресиян Донев и Крум Маринов на 6 години, а най-възрастният Пенка Крумова на 82 години от град Велико Търново. Ученици от основно училище Бачо Киро, средно училище Вела Благоева и комплекс за социални услуги град Велико Търново взеха участие в образователна игра за превенция употребата на алкохол, като посочиха полезните за здравето напитки. Измерено беше кръвното налягане на 30 лица. Третият маршрут на кампанията ще се проведе на 17 октомври събота от Велико Търново до село Арбанаси. За втора поредна година Съюзът на българските журналисти във Велико Търново ще се включи в ще връчи престижното си отличие показалец. Церемонията ще се състои на 30 октомври, петък от 11 часа, в навечерието на Деня на народните будители и професионалния празник на българските журналисти. За първи път събитието ще се проведе на открито на новосъздадения площад журналист, разположен пред профилираната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методи. Събитието ще бъде пред емблематичната арт-инсталация Бюрото на журналиста, разположена на площада, който беше официално открит на 11 май през 2026 година. Призовото отличие се връчва на личности с ценен принос към обществото, които показват изключително отношение и уважение към журналистическата гилдия. С признанието се отличават онези, които подпомагат работата на медиите във Велико Търново по всяко време, радват се на високо доверие и са еднакво добре приети както от обществеността, така и от гилдията. Наградата за първи път беше учредена преди година и връчена на историка Тодорка Недева в регионална библиотека Петко Рачев Славейков за нейния цялостен принос и отношение към медиите, историята и обществото. Името на новия носител на награда Показалец е изключително интересна личност и ще бъде официално обявена по време на самата церемония. Съвместната изложба междувременно на художниците Гергана Табакова и Калия Калъчева ще бъде открита на 16 октомври от 18 часа в арт-пространство на Ракива във Велико Търново. Експозицията представя живописни творби, рисунки и визуални експерименти, които изследват концепцията за паралелното време. Своите платна Калия Калъчева разглежда изкуството като динамично междувремие и улавя креативността в малките моменти, а Гергана Табакова използва деконструкцията на пейзажа и природата като механизъм за осмисляне на времето. Двете авторки обединяват специфичните си художествени подходи, за да покажат пред търновската публика, че изкуството е най-реалната връзка между събитията и баланс в изборите, които правим всеки ден. Изложбата ще остане подредена на вниманието на жители и гости на Старата столица до 8 ноември 2026 година.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад, предимно умерен. Максималните температури във Велико Търново ще бъдат около 16 градуса. Планините преди пладне ще бъде предимно слънчево време, след обяд облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, на 2000 метра около 3. По Черноморието преди пладне ще бъде предимно слънчево, след обяд облачността от север ще се увеличава. Ще духа силен северен вятър, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 9 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново. Огледало на времето.
1: На 15 октомври през 1014 година, след смъртта на Самуил, за цар на България е коронован синът му Гаврил Радомир. През 1570 година е основан град Пхеньян, днешната столица на Северна Корея. През 1581 година в Париж, в Кралския дворец, е представено първото публично балетно представление. През 1880 година завършва строителството на Кьонската катедрала, продължило 632 години. През 1894 година френският офицер Алфред Драйфус е арестуван по обвинение в шпионаж и национално предателство. През 1912 година с решение на сръбското правителство се създава сръбска администрация в окупираната Вардарска Македония. През 1917 година край Париж е екзекутирана холандската шпионка Мата Хари. През 1923 година във Виена е съставен задграничен комитет на БКП в състав Васил Коларов, Георги Димитров и Георги Михайлов. През 1940 година се състои премиерата на американския игрален филм «Великият диктатор». През 1961 година в Лондон е учредена международната организация Amnesty International. През 1968 година с договор между Чехословакия и СССР е регламентирано постоянно присъствие на съветски войски на територията на Чехословакия. През 1985 година Михаил Горбачов представя на пленум на ЦК на КПСС своите идеи за перестройка в икономиката. Пет години по-късно Горбачов е удостоен с Нобелова награда за мир за своя принос към намаляването на напрежението от студената война и отварянето на своята нация към света. През 1996 година двата най-големи синдиката КНСБ и Подкрепа провеждат протестен митинг срещу политиката на правителството на Жан Виденов на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. През 2003 година Китай стрелва в космоса първия си пилотиран космически апарат Шенчжоу-5.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели на Общинско радио Велико Търново. Вие сте с нашия сутрешен блог. Аз съм Пламена Димова и ще бъда заедно с вас в часовете до 13. Ето и темите за днес. Фотоизложбата «Зад кулисите» открива в читалище Надежда великотърновският фотограф Даниела Минева. Повече за нея тя разказва в предаването «Имате думата» в 10:10. Въведение в предприемачеството бе темата на лекцията на професор Венета Христова в Стопанския факултет на Великотърновския университет. Подробностите по тази тема малко преди 11 часа. За наследника на цар Самуил Гаврил Радомир, който се възцарява на 15 октомври през 1014 година, ще ви разкажем малко преди 12. А след 12 ще стане дума за двама млади български летци, които излитат с два изтребителя и напускат България, насочвайки се към Италия. В рубриката ни «Икономически портал преди 13» ще научите за нов инструмент с изкуствен интелект, чрез който обработката на документи и автоматизацията на работни процеси се извършва изключително бързо и лесно. А музикалното ни предаване с песните на стартира малко след 11 часа. Сега обаче продължаваме с още свежи музикални хитове на частота 98 FM. Останете с нас!

0: Общинско радио Велико Търново.
1: На 15 октомври през 1204 година във Велико Търново пристига папска делегация начело с кардинал Лъв, за да коронясе от името на папа Инокентий III, българският владетел Калоян. Кардинал Лъв коронясва Калоян, след като е сключена пълна каноническа уния между Българската православна църква и Римокатолическата църква. Калоян е от рода Асеневци, брат на цар Асен I и на цар Петър II. Калоян управлява в периода 1197-1207 година. След победата на въстанието на Петър и Асен, като гарант за миролюбива политика на България спрямо Византия, Калоян е изпратен като заложник в Цариград. Той успява да се запознае с византийската дипломация, възкачва се на престола след убийството на брат му Петър, предприема действия за укрепване на централната власт и образуване на сепаратистичните стремежи на болярите. Успява да се възползва от избухливите вътрешни борби в Византия, и от които се отделят присъединилите се по-рано български боляри Иванко и Добромир Хрис, както и висшите сановници Манул Камица и Йоан Спиридонски, управител на Смолянска област. За да се справи с отцепниците, император Алексий III Ангел търси сближаване с Калоян и в края на 1201 година сключва мир с него, по силата на който признава всички териториални придобивки на България, постигнати след 1195 година. През този период е освободена цяла Северна България, заедно с черноморските градове, а също така и областите около Видин, Белград и Браничево. В началото на 1201 година българският владетел завладява

българско население и се провъзгласява за крал на България. Калоян съсредоточава срещу него своите войски и успява да го прогони от тези области. За да извоюва официално признание на българската държава, Калоян влиза в преговори с Римската Кория и през 1204 година сключва уния с папа Инокентий III. В резултат на това той е провъзгласен за крал, а архиепископ Василий, главата на българската църква, за примас. Този акт на формален характер не позволява на римската папа да разпростре своето влияние над българите, но дава възможност на българския владетел да продължи усилията си за териториално разширение на своята държава. На 14 април през 1205 година Калоян нанася катастрофално поражение на кръстоносците при Одрин и пленява император Балдуин Фландърски. След тази битка българската държава се утвърждава като първостепенна политическа и военна сила на Балканите. Скоро след това Калоян превзема Пловдив и се насочва на юг към Солунското микрографство. Освобождава за кратко време редица крепости – Серес, Костур, Битоля, Охрид и други – и стига до стените на Солун. Убит е от куманският вожд Манастър в резултат на заговор, в който участват и някои български боляри, недоволни от прекомерното засилване на централната власт.

0: Общинско радио Велико Търново. Реклама.
1: Фирма Мар и Яна 21 ЕОД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033. Димар 55 ЕОД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага и пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311.
0: Реклама.

0: Малцинско радио, Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 10, новините представя Пламена Димова. За първи път устройствената информация за Велико Търново става публично достъпна чрез съвременна интерактивна платформа. Старопрестолният град вече разполага със съвременна информационна система на общия устройствен план на общината. Целта е улесняване на прегледа, обработката и анализа на данни. Платформата е достъпна на основната страница на интернет портала на община Велико Търново през модула Е-община. Разнообразни пространствени данни са интегрирани и приложени, базирано на географски информационни системи, което вече лесно може да се използва за справка и информация както от граждани, така и от инвеститори, проектанти и административни служители. Разработената система включва детайлни слоеве от общия устройствен план на общината, планове за регулация, кадастрални карти, като използваните при създаването на плана, така и актуалните към периода на изготвяне, обекти на културно наследство, транспортна мрежа, техническа и комунална инфраструктура, природни и нарушени територии, защитени зони по Натура 2000 и други. Благотворителна хоротека ще се проведе тази събота, 17 октомври от 10.30 часа в парк Дружба в Велико Търново. Организатори на събитието са танцов клуб Хоп Троп и гражданско сдружение Заедно можем всичко, а каузата е в помощ на Величко Димов. На 7 и 8 ноември на улица Димитър Благоев 7 ще се проведе гражданска разпродажба, средствата от която също ще са в помощ на Величко Димов. Той е бивш военен, претърпял преди 4 години тежък мозъчен инсулт и от тогава е налегло. Грижи за него, полага синът му, който се налага да спре работа и да разчита единствено на пенсията на баща си. Великотърновската общественост организира редица благотворителни кампании в помощ на Величко Димов и на сина му Светослав Пенчев. Националната изложба Киберзащитници под надслов Заедно в борбата с кибертормоза на деца бе открита пред факултета по изобразително изкуство в Велико Търново. Експозицията съдържа полезни съвети и графики, свързани с безопасното поведение на децата в онлайн среда и се осъществява по програма Киберзащитници. Гостуването на изложбата в Старата столица е по инициатива на община Велико Търново, а идеята е полезна информация да достигне до възможно най-много деца. Програма Киберзащитници е основана в България през 2019 година. От 2021 година тя се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето и киберпространството Израел. През последните 4 години с помощта на организацията броят на пострадалите деца в киберпространството в България е намалял с 302 400. Чухте новините в 10 часа.
0: ДВДЕСЕТИ ОСЕМ ФМ.
2: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: 98 FM. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: Фотоизложбата «Зад кулисите» откри в читалище «Надежда» великотърновският фотограф Даниела Минева. В нея авторът представя една различна перспектива към балетния спектакъл и ни разкрива неподправени емоции на вълнение, притеснение, радост, удовлетворение и всичко това изписано на лицата на малките балерини. Ето какво ще сподели за Общинското радио Даниела Минева.
2: Изложбата е от присъствието ми на един балетен спектакъл в рамките на фестивала Сцена на вековете на балетна школа Classic Art с ръководител господин Варев. Малките балеринки там показах един разкошен спектакъл, който обаче аз наблюдавах не официално отпреде, а зад кулисите, изградени там. Идеята дойде като преди време в моето студио бях снимала една от балеринки. Моята цел беше да покажа детето зад балерината. Ние виждаме едни хубави пози на тялото, на ръцете, балетните костюми, но зад това седят едни малки деца с техните типични детски емоции и преживявания. Станаха много хубави снимки в моето студио. Може би много от публиката са ги виждали в моята страница във Facebook. Продължението на това преживяване всъщност дойде, когато някой от родителите на децата в балетната школа ме поканиха да присъствам на спектакъла. Зад кулисите е едновременно и обект, и гледна точка. От една страна снимах зад кулисите какво се случва, децата, които минават през целия процес на репетицията, приготовлението, обличане, гримиране, вълнението преди да излезеш на сцената, радостта след като е минало твоето соло, трепета преди последния поклон. Всичко това е обекта. А от друга страна пък гледната точка на зад кулисието ми дава един по-различен поглед на спектакъла, който, както казах, зрителите в техните официални места и столове, в зала или на сцена, няма да видят. Спектакъла изглежда по съвсем различен начин, погледнат отстрани. Пак е интересен, пак виждаш цялата му идея, но прибавиш много повече емоция, много повече преживяване. И събрах тези два вектора в едно в тази изложба. Детски емоции са най-привлекателни за един фотограф. Много от тях вече имат опит, особено по-големите. При тях леко се усеща рутината, но при всички има вълнението. Ще се справя ли, няма ли да се справя. Има няколко фотографии, които са по-скоро портретни. Да наблюдаваш как малките балеринки от по-малките групи наблюдават вече по-опитните балерини, по-големите. Наблюдават ги, може би се учат от тях, може би се им възхищават, но има една такава много хубава концентрация между тях. Една от любимите ми фотографии на две момиченца, които вече е минало представянето на сцената, вече са спокойни и отстрани си играят, импровизират нещо върху музиката и така една чиста детска забава има в цялото нещо. Затова е малко предизвикателство цялото нещо, защото аз по принцип съм портретен фотограф, но така могат да ме открети хората, да няма винева портретна фотография. Но събитието изисква тип репортажно снимане. И за мен предизвикателството беше да комбинирам двете неща. Да открия портрета с неговите емоции и преживявания в чисто репортажната фотография като отразяване на едно събитие. Специално този проект, то е продължение, защото на мен много ми харесва да снимам по принцип хора, които създават изкуство. Певци, артисти, художници. Момента, в който влизат в това друго състояние на духа, когато създават изкуство, когато са творци в най-широкия смисъл на думата. И имам такъв проект е реализиран портрети на артисти, то това е някакво продължение. Този въпросен проект в България не е показан, може би ще стане и това. Изложбата ще бъде две седмици, т.е. до края на другата седмица в читалище Надежда. Стани хората да посетят, съм много щастлива, ако споделят техните си преживявания на откриването след официалната част. Специално проведох разговори с хората, колкото можах, за да разбера те как виждат нещата, защото според мен изкуството ни трябва да е за разбирачите, в кавички, трябва да е да стигне до всеки човек. И винаги ми е интересно да видя това, което аз съм видяла и запечатала, дали е същото в съзнанието на публиката или има друга интерпретация. Пита хората, кои са техните фаворити сред фотографиите. И приканвам вашите слушатели, ако имат желание да споделят. И може би само ще завърша с един отзив, който получих днеска. Освен, че споделяме изкуството си, което е важно, това е един хубав повод да се съберем в все по-дигиталния свят и дигиталното общуване. Да се съберем и заедно да съпреживеем изкуството, става все по-ценно. Изложбата, освен само по себе си като артефакт, е и повод за по-често човешко и смислено общуване извън дигитално.
1: Сподели още великотърновският фотограф Даниела Минева.
0: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Въведение в предприемачеството бе темата на лекцията на професор Венета Христова от Стопанския факултет на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий по време на 6-то издание на Академия по предприемачество в земеделието. Форумът се провежда до 16 октомври, петък, в Велико Търново. Той е насочен към млади предприемачи, фермери, студенти, ученици и хора, които имат интерес към земеделието. Как се става успешен и какво е важно в предприемачеството, професор Христова обяснява.
2: Да поемате отговорност за вашите дела и да реализирате рискове.
3: Как се става успешен?
2: С много работа. 25-8. Даже не е 24-7. Това е страшно много работа. И хората, които осъзнават това, наистина се справят отлично. Предприемачеството като динамичен процес има тъмна страна. Назовах такива тъмни страни на предприемачеството и защо се развиват. Например, лъже предприемачеството е когато имаме фирма, декларираме определени обороти, а всъщност те са на хартия. И ние по този начин даваме изключително изкривяване към местната икономика, какво всъщност се случва в нашата конкретна компания. Съответно, няма как общините, областните служби да дават коректна информация въз основа на неверни данни и така това се мултиплицира доста неприятно.
3: Всеки ли може да стане предприемач?
2: Интересни теории има в тази посока. Едната теория е, че те се раждат, даже това е мит, защото ние имаме много адекватни обучения по предприемачество, които могат да развият предприемаческите намерения на хората в действителни предприемачески проекти.
3: И все пак качествата на един предприемач какви са?
2: Не трябва да се отказва. Дори да има неуспех, даже ние имаме специален раздел в предприемачеството, който се занимава с провалите. Провалите са нещо много важно, но те и в живота на хората са важни, провалите. И какво си вземаме от тях и какво сме научили. Предприемачеството повече боли, защото там губиш имущество, хора, средства и

0: При нас най-големия проблем е човешкия капитал. Няма хора за работа. Повтарям една реплика на колега, който се занимава с анализи на пазара на труда, но това е истината. Това е голям проблем. А е съществена част от предприемаческата екосистема. Човешкия капитал.
1: И си внасяме от чужбина. По-ефтина работна ръка, уж по-качествена.
0: Уж по-ефтина и уж по-качествена. Да видим резултатите. Не можем да даваме предварителни прогнози толкова смело напред.
1: Всички ли мечти могат да се сбъднат?
0: Може би само в сънищата. Но предприемачите доста спомагат техните мечти да станат наши продукти и услуги. Да, да, трябва да се експериментира. Всъщност, това е основното. Експеримента, благодарение на това имаме и този продукт, който вие държите.
2: Поясни професор Венета Христова от Стопански факултет на Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методи. А това, което имаше предвид тя, е диктофонът, с който реализирахме този полезен запис.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Младежки дом Велико Търново обявява прием на участници от 4 до 18 години за обучение в школа за класически балет и модерни танцови направления с ръководители Лилия Иванова, прима балерина в музикално-драматичен театър Константин Кисимов и Полина Кинова, балерина в музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново. Желаещите могат да подават заявление в стая 205 на Младежкия дом.
0: Реклама.
1: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолация, саниране. Телефон за връзка

0: 0888 020 187.
1: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 11, новините представя Пламена Димова. Във Великотърновска област ще бъдат разкрити 406 избирателни секции, като 5 от тях ще са подвижни. 304 секции ще се гласува с машини, а в 102 секции с хартиени бюлетини. Най-много са секционните избирателни комисии в община Великотърново 138, а най-малко в община Сухиндол 8. Избирателните списъци са в процес на финализиране. Броят на избирателите в областта се очаква да бъде около 199 500 души. Това стана ясно на среща в областна администрация за обсъждане на готовността за провеждането на президентските избори на 25 октомври. Ще бъде проведена информационна кампания за гласуване с машини, като ще се направят демонстрации в населените места пред гражданите. При дефектиране на машина ще бъде обявено официално спиране и след това ще се премине към гласуване на хартия. 88 души се включиха във втория етап на есенната кампания «Движи се и победи», който се проведе по живописната екопътека от село Присово през село Малки Чифлик до хижа Ксилифор. Сред участниците са били 5 семейства. Най-малките туристи са Пресиян Донев и Крум Маринов на 6 години, а най-възрастният Пенка Крумова на 82 години от град Велико Търново. Ученици от основно училище Бачо Киро, средно училище Вела Благоева и комплекса за социални услуги град Велико Търново взеха участие в образование на игра за превенция употребата на алкохол, като посочиха полезните за здравето на питки. Измерено беше кръвното налягане на 30 лица. Третият маршрут на кампанията ще се проведе на 17 октомври събота от Велико Търново до село Арбанаси. ВиК Йовковци уведомява своите абонати, че във връзка с извършване на ремонтни дейности на водопроводната мрежа от община Велико Търново, днес до 17 часа ще бъде спряно водоподаването на улица Полтава. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано, уверяват от дружеството. Лилава събота организират за втора поредна година от туристическо дружество Незабравка във Велико Търново. Екологичната кампания ще се проведе на 24 октомври събота от 9 часа и е посветена на 17-я рожден ден на организацията. От дружеството съобщават, че почистването ще обхване два основни района в града, като сборните пунктове са за доброволците са пред паметника на Асеневци и в екопарк Пишмана. Всички участници са призовани да се включат с лилави тениски и лични работни ръкавици. Чухте новините в 11 часа.
0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Минути

0: 98 FM.
1: С песните на днес посвещаваме на Урсула София Рейес Пайнеро, мексиканска певица и автор на песни, по-позната само като София Рейес. Тя става известна през 2018 година с песента си 1, 2, 3, в която участват Джейсън Деруло и Дела Гето. През 2019 година издава песента Рип с бразилската певица Анита и албанската поп-изпълнителка Рита Ора. Зари Преес спечели латиноамериканската музикална награда и музикална награда Lounge Music Awards.
2: София, Фюжен Стюре. Бела!

Рея се родена в северният мексикански град Монтерей, Нуево Леон и започва да пее и да свири на пиано, когато е на 10 години. Две години по-късно започва да качва в YouTube видеоклипове, на които прави кавъри на песни. Нейните видеоклипове успяват да привлекат интереса на мнозина, включително на латиноамериканският певец Принс Ройс, който в последствие подписа договор с Реас за своя тогава новосъздаден музикален лейбъл. Като първа певица, подписала с лейбъла, Реас издава дебютният си сингъл Now Forever с участието на американският рапър Клео Томас през 2013 година.

Реси сътрудничи с пуерториканския певец Уисин и германския продуцент Тоби Гат за съавторството на сингъла Муевето, който излиза през август 2014 година. Следващият ти сингъл е пуснат на пазара през следващата година. В началото на 2016 година София издава третия си сингъл Solo Io, прочувствена балада и първото и певческо сътрудничество с нейният ментор Принс Ройс. През 2020 година Рея си сътрудничи с Майкъл Бубле и Break It Ladies за канадският благотворителен концерт в подкрепа на хранителните банки на Канада и здравните работници и служителите на първа линия по време на пандемията от COVID-19.

0: 98 FM.
1: Цар Самуил умира на 6 октомври през 1014 година. Неговият наследник е синът му цар Гавриил Радомир, който се възцарява на 15 октомври. За цар Гавриил Радомир сведенията идват преди всичко от византийските хронисти, сред които особено важен е Йоан Скилица. Той го представя като физически силен и смел човек, който по време на сражения неведнъж участва лично във войната срещу Византия. След смъртта на Самуил, Гавриил Радомир заема престола, но управлението му продължава малко повече от година. През 1015 година той е убит по време на лов от своя братовчет Иван Владислав.

година. Той е последният владетел на първото българско царство, който успява да запази независимостта на държавата до смъртта си. В началото на управлението си той прави опит да консолидира българските сили и продължава войната с Василий II. За разлика от Гавраил Радомир, цар Иван Владислав не приема трайно подчинение на императора и продължава съпротивата. През 1018 година царят загива при обсада на Драч. След смъртта му съпротивата постепенно се разпада. Част от българската аристокрация преминава на страната на Василий II, а членовете на царското семейство получават различна съдба в пределите на Византийската империя. Така с цар Иван Владислав приключва владетелската линия, започнала с комитополите, макар потомците на тази фамилия да не изчезват от историята. Част от тях продължават да заемат високи длъжности в византийската държавна система, а през 11 век сред потомците на Самуиловия род отново се появяват фигури, свързани с опити за възстановяване на българската държавност.

очи. Видях водата, знам, и за твоите сълзи. Как

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 12, новините представя Пламена Димова. През 2025 година в област Велико Търново са регистрирани 1342 пътно-транспортни произшествия с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2024 се наблюдава увеличение с 2,4%. През годината са настъпили 292 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 318 души, тежко ранени са 55 и загинали 16 души. Спрямо предходната година броят на тежките пътно-транспортни произшествия намалява с 0,7%. Намаление се наблюдава и при броя на ранените лица с 2,9%, както и при загиналите с 11,1% или с двама души, отчитат от отдел статистически изследвания Велико Търново. През 2025 година област Велико Търново е на 7-мо място по брой на тежки пътно-транспортни произшествия и по брой ранени лица, а по брой загинали лица при пътно-транспортни произшествия се нарежда на 12-то място сред 28-те области в страната. В областта най-много са ранените и загиналите при пътно-транспортни произшествия с лек автомобил. От общият брой на ранените участници в движението с най-висок дял за водачите на моторни превозни средства 49,1%, следвани от пътниците 32,7% и пешеходците 17,9%. Загиналите водачи при пътно-транспортни произшествия са 80,3%. А загиналите пътници 18,7%. Няма загинали пешеходци. Най-голям брой произшествия е регистриран в община Велико Търново 131, съответно с 172 ранени и 8 загинали, а в община Сухиндол няма случай на пътно-транспортно произшествие. Двама водачи, употребили алкохол, установиха служители на районно управление Велико Търново и Горна Оряховица. Вчера около 17 часа в хода на специализирана полицейска операция в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 46-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол апаратът е отчел 2,88 промила. Той е отказал кръвна проба, задържане за срок до 24 часа по закона за МВР. Автомобилът е иззет. Започнато е бързо производство. Снощи около 22 часа в хода на специализирана полицейска операция в Горна Оряховица е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 60-годишен от село Първомайци. При проверка на водача за употреба на алкохол апаратът е отчел 2,03 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ, задържан е за срок до 24 часа. Образувана е преписка. Благотворителна хоротека ще се проведе тази събота, 17 октомври от 10:30 часа в парк Дружба в Велико Търново. Организатори на събитието са танцов клуб Хоп Троп и гражданско сдружение Заедно можем всичко, а каузата е в помощ на Величко Димов. На 7 и 8 ноември на улица Димитър Благоев 7 ще се проведе гаражна разпродажба, средствата от която също ще са в помощ на Величко Димов. Той е бивш военен, претърпял преди 4 години тежък мозъчен инсулт и от тогава е налегло. Грижи се за него синът му, който се налага да спре работа и да разчита единствено на пенсията на баща си. Великотърновската общественост организира редица благотворителни кампании в помощ на Величко Димов и на сина му Светослав Пенчев.
0: Спортът.
1: 5 години след началото на своята дейност във Велико Търново, школата по таекуондо поема по нов път, започналата през 2021 година под ръководството на Пламен Николаев. Като част от таекуондо клуб Инвикта, град Горна Оряховица, днес тя продължава развитието си като таекуондо академия Търновград. Промяната е естествена стъпка в развитието на изградената през годините дейност и стремежа тя да има собствена, ярсно разпознаваема великотърновска идентичност. Работата на академията е насочена както към спортното развитие и състезателните постижения, така и към изграждането на качества, които остават важни извън залата, постоянство, уважение, самоконтрол и увереност. Пред Тайкуондо Академия Търновград предстоят и две големи събития, които ще дадат възможност на великотърновската публика да се докосне до тайкуондото на високо международно ниво. На 3 ноември се очаква зрелищна демонстрация на демо отбора на Кокион световната тайкуондо централа, базирана в Сеул, Южна Корея. На 5 декември в Велико Търново ще се проведе и първото издание на турнира Търновград Open 2026. Това е първият тайкуондо турнир в историята на старопрестолния град. Състезателният ден ще започне в 9 часа в спортния комплекс на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методи, като ще бъде в дисциплината спаринг за всички възрастови групи.
0: Времето.
1: Днес преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът е от север-северозапад, предимно умерен. Максималните температури във Велико Търново са около 16 градуса. Планините след обяд. Облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра е около 10 градуса, на 2000 метра около 3. По Черноморието след обяд облачността от север ще се увеличава, ще духа силен северен вятър, който ще отслабва. Максималните температури са 16-18 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 12 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: удачни, така е битави. Съдбата чука на вратата.
1: Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: На 25 май през 1946 година двама млади български летци извършват дръзко бягство, което ще се превърне в повратен момент за следвоенната българска авиация. Поручиците Владимир Александров и Найден Стоянов излизат с два изтребителя Як-9 и напускат България, насочвайки се към Италия. Това не е просто бягство на двама офицери. За новата власт то се превръща в знак за нелоялност в редиците на военната авиация и поставя началото на серия репресии, които променят съдбите на десетки български летци. Последиците излизат почти незабавно. Под ударите на властта попада майор Николай Бушнаков, командир и уважаван офицер, чието подчинени доскоро са двамата избягали пилоти. Макар по време на разследването да става ясно, че той няма участие в тяхното решение, Бушнаков е арестуван, уволнен от армията и изселен в Плевен. Случаят се разраства далеч отвъд рамките на едно бягство. Започва период на подозрения, разпити и политически чистки сред българските въздушни сили, една от най-елитните части на армията през 1944 година. Сред засегнатите е и капитан Руси Русев, опитен изтребител, участвал в въздушните боеве срещу англо-американската авиация през 1944 година. По време на процес срещу близки на избягалите летци, Русев дава показания, след които обвиняемите са освободени. Вместо признание обаче, той самият става неудобен за властта. Следват уволнение, изселване в Казанлък и постоянен натиск от страна на Държавна сигурност. Всеки негов опит да започне работа води до нови арести и разпити. Подобна е съдбата и на поручик Йордан Йорданов, въздушен разузнавач, преминал обучение в Германия и служил в бомбардировъчната авиация. През 1947 година той е арестуван и прекарва 4 месеца в затвор. След освобождаването си Йорданов, майор Бушнаков и капитан Русев стигат до отчаяното решение да напуснат нелегално страната. Планът им е да преминат българо-турската граница и да избягат от преследването. Но опитът им е предаден. В нощта срещу 17 август 1948 година край село Георги Добрево тримата попадат в засада. Следва престрелка, в която капитан Русев и поручик Йорданов са убити на място. Тежко раненият майор Бушнаков умира по-късно. Така завършва животът на трима офицери, отдали младостта си на българската армия. Тези трагични събития не са изолирани случаи обаче. След 1944 година много от офицерите, служили в военно-въздушните сили на царство България, се оказват под подозрение заради образованието си, контактите си с Германия или просто заради принадлежността си към старият военен елит. Сред тях е генерал Ганчо Манчев, ветеран от Балканските войни и Първата световна война, пилот, инструктор и по-късно командир на въздушни войски. Въпреки дългогодишната си служба и липсата на доказателства срещу него, след 1944 година Манчев многократно е арестуван, разследван и изпращан в лагера в Белене. Подобна съдба преживява и Дянко Марков, летец-навигатор, участвал в отбраната на България срещу бомбардировките над страната. През 1947 година той е арестуван и осъден по процеса срещу така нареченият Втори легионерски център. След освобождаването си Марков работи като музикант в Националния музикален театър, а след промените през 1990 година се превръща в активен общественик и народен представител. Сред имената, останали в историята на българската бойна авиация, е и Антон Барев. Участник във въздушните сражения срещу американските бомбардировачи, Барев е награден два пъти с орден за храброст. Но и той не успява да избегне подозренията и натиска след 1946 година, преминавайки през уволнения, разпити и години на тежък живот извън авиацията. Историята на тези мъже е не само история на самолети, въздушни битки и военни звания. Това е история на едно поколение български летци, чието съдби са пречупени от драматичните политически промени след Втората световна война. Хора, които до вчера са защитавали небето на България, скоро се оказват врагове в собствената си страна. И макар десетилетия наред имената им да остават премълчавани или забравени, днес техните истории продължават да напомнят колко висока може да бъде цената на политическите сътресения върху човешките съдби.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Ето, че е време и за рубриката ни Икономически портал. Преди 2 години обработката на претенция по здравна застраховка от един от най-големите компании в Гърция отнемаше средно 14 дни. Медицински становища, резултати от изследвания, фактури и подробности по застрахователната полица трябваше да бъдат проверени и съпоставени преди изплащането на обезщетението да получи одобрение. Днес времето за обработка е съкратено до около 1 минута, а обезщетението се изплаща на следващия ден, пише Евронюс в своя анализ. В основата на тази промяна е All Flows, инструмент с изкуствен интелект за обработка на документи и автоматизация на работни процеси, разработен от гръцка компания. Системата обработва около 1500 претенции дневно, прочита документите, извлича необходимата информация и я съпоставя с условията по полицата и правилата на застрахователната компания. Но преди всичко тя позволява нещо, което доскоро беше практически невъзможно, а именно да бъдат проверявани 100% от случаите, а не само извадка от тях. Така могат да бъдат откривани потенциални измами, които иначе бяха останали незабелязани. Примерът с гръцки застраховател дава представа за много по-мащабната трансформация, която протича в офисите в цяла Европа. Банковия сектор подобна технология се използва за оценка на екологични, социални и управленски показатели на компании, които кандидатстват за финансиране. Процесът включва около 300 въпроса. За да проверят отговорите, служителите трябва да търсят данни в корпоративни доклади от стотици страници, от съотношението между мъжете и жените до информация за екологичните показатели и корпоративните политики. Преди тази проверка изискваше около 16 часа човешки труд. Сега система с изкуствен интелект може да открие необходимата информация дори в доклади с 400 или 500 страници, да идентифицира съответните пасажи и да ги обработи за малка част от време. В момент гръцката компания прилага All Flows –

През май 2025 година от Международната организация на труда и Полският изследователски институт, административните и канцеларските професии остават категорията работни места, която е най-силно изложена на генеративният изкуствен интелект. Сред най-засегнатите позиции са служителите, занимаващи се с въвеждане на данни, счетоводство и отчетност, както и административните секретари. В икономиките с високи доходи приблизително едно от всеки три работни места е изложено в някаква степен на въздействието на генеративният изкуствен интелект. AI вече е навлязъл в голям мащаб на европейските работни места. Според проучването, дигитално наблюдение, алгоритмично управление и платформаризация на труда в Европа на съвместният изследователски център на Европейската комисия, публикуван през октомври 2025 година, 30% от работещите в Европейския съюз вече използват инструменти с изкуствен интелект в своята работа. Употребата им е особено висока при офисните дейности. Преходът има и ясно изразено измерение, свързано с пола. По-ново изследване от Международната организация на труда показва, че професиите, в които жените са мнозинство, са почти два пъти по-склонни да бъдат изложени на въздействието на генеративният изкуствен интелект в сравнение с професиите, доминирани от мъже – 29% спрямо 16%. Една от основните причини е по-големият дял на жените в административни, канцеларски и помощни длъжности. Гърция, следващото голямо поле за приложение на изкуствен интелект, може да се окаже и милионите документи, които вече са дигитализирани в публичния сектор. Системите с изкуствен интелект вече не се ограничават до прочитането и регистрирането на документи, а могат да извличат информация, да я съпоставят и да изпълняват цели работни процеси. Така автоматизацията излиза извън рамките на повтарящите се задачи по въвеждане на данни и обхваща много по-голяма част от традиционните административни и бек-офис дейности.

98 FM.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 13. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Агенцията по заетостта стартира днес, 15 октомври, втори прием на заявления за обучение по старта, специфични умения за работната сила, съобщи Министерството на труда и социалната политика. Допустими за кандидатстване са работодателите, които с европейски средства могат да повишат квалификацията на своите служители. По време на първия прием бяха подадени над 450 заявления. Проектът подкрепя придобиването на специфични професионални умения, включително за работа с нови технологии и дигитални инструменти. Работодателите сами определят необходимите обучения и избират външни организации или обучители с подходящ опит за тяхното провеждане. В обученията могат да бъдат включени служители на трудов договор с работно време от минимум 4 часа дневно, назначаване по договори за управление и контрол, както и самоосигуряващите се лица. Максималният размер на помощта за един работодател е 15 338 евро без ДДС, включително собственото му съфинансиране. Един служител може да премине повече от едно обучение, но общата им стойност не може да надхвърля 1278 евро без ДДС. Заявленията и необходимите документи се подават чрез системата за електронно връчване, като за получател се посочва Агенцията по заетостта. Крайният срок е 16 часа на 16 ноември. Издирван автомобил установиха служители на сектор противодействие на криминалната престъпност при областна дирекция на МВР във Велико Търново. Вчера около 17 часа извършена проверка в гараж в областния град, където е установен лек автомобил, обявен за издирване от Нидерландия. Автомобилът е иззет. Уведомени са компетентните служби. 1800 евро бяха събрани по време на благотворителната инициатива Да подарим надежда, която организираха студенти и преподаватели в филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново. Тя беше под формата на благотворителен кулинарен базар, който се провежда на 14 октомври в сградата на филиала. С много желание и съпричастност, бъдещите медицински специалисти подготвиха разнообразни домашни сладки и солени изделия. Дарителската кутия беше отворена в присъствието на заместник директора на филиал Велико Търново към медицинския университет Варна Ивелина Асенова, доцент Галина Петрова, ръководител на катедра здравни грижи, главен асистент Янка Маркова и представители на студентите. Събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане лечението на Теодора Миланова, бивша възпитаничка на учебното заведение и колежка, която е диагностицирана с изключително агресивен карцином на гърдата. Чухте новините в 13.
0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
2: Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте със следобедната ни програма «Делникът на Търновград» на 98 FM. Време е да ви подам ръка и да ви уведа до непознати места или пък познати, ако обичате да пътувате. Но пък сега ще ви разведа из доста градове в Европа, за да разберем, че има не само интересни столици, които да посетите на съответните държави, но и градове пълни с история. Знаем всички големите европейски столици: Париж, градът на романтиката, Рим, рай за любителите на храната, Берлин, който привлича с легендарния си нощен живот, Мадрид, сърцето на испанската култура, но далеч от опашките пред най-популярните забележителности се крият десетки по-малки европейски градове, които предлагат също толкова история, архитектура, добра храна и атмосфера, само че с далеч по-малко туристи. Тези така наречени втори градове са идеални за онези, които искат да усетят Европа по-спокойно, да седнат в малко кафене, да се разходят без тълпи и да откриват места, които все още не са превърнати в туристически декор. От балтийските крепости и средновековните улици до италианските кулинарни столици и френските винени региони, ето някои от най-интересните европейски градове, които си заслужават пътуването. Един от тях е Бордо. С архитектурата, кафенетата и елегантните си булеварди, Бордо напомня на миниатюрен Париж, само че без същия хаос и туристически тълпи. Градът е истински рай за любителите на храната и виното. Любопитен факт е, че самото име е тясно свързано с виното и регионът е един от най-известните винопроизводители като райони в света. Валенсия е друг град. Докато Барселона, Майорка и Ибиса продължават да се сблъскват с огромен туристически поток, Валенсия предлага далеч по-спокойна и алтернативна обстановка. Тук може да прекарате дни с чиния паеля пред себе си, а след това да се отправите към дългите пясъчни плажове. И има защо. Валенсия се смята за родното място на паелята. Традиционната версия е създадена в района около града и първоначално е била селско ястие, приготвено с местни продукти. Сред задължителните спирки са футуристичния град на изкуствата и науките, ботаническите градини и катедралата. Хубаво е и в Манчестър, защото често наричат втория град на Англия. Манчестър предлага много от нещата, които туристите търсят в Лондон, но с по-непринудена атмосфера. Единственият проблем е времето. Дъждът е почти част от местния пейзаж, но с чадър и яке Манчестър се превръща в отлична градска дестинация. Гент Брюш е също прекрасен. Проблемът е, че всички го знаят. Затова вместо да се борите с тълпите около централния площад, поемете на изток към Гент. Градът предлага същата средновековна атмосфера, но с по-малко туристи и по-жива местна сцена. Тук може да се разходите и по едни от най-старите улици на Белгия, да обитате Кубердон, малки конусовидни сладки с течен сироп или да седнете за чаша местна бира. Гент има и впечатляващо културно наследство. Катедралата Свети Бавон е на повече от хилядолетия и съхранява едно от най-значимите произведения на фламандското изкуство – поклонението на мистичния Агнец. Гданкс, с население около 487 000 души, Гданск е изключително хубав град. В същото време е значително и по-малък от Варшава, но историята му е огромна. Градът е известен като световна столица на кихлибара, а местните магазини са пълни с бижута и сувенири от прочутия балтийски камък. Но Гданкс има и далеч по-мрачно наследство. Именно тук започва Втората световна война. На 1 септември 1939 година германските сили атакуват полския гарнизон на полуостровът Вестерплате. Десетилетия по-късно Гданкск отново се оказва в центъра на европейската история. Лиепая впечатлява от пръв поглед като Рига, но именно това е част от чара и градът на Балтийско море ще бъде една от европейските столици на културата през 2027, заедно с португалския Евора. Една от най-интересните забележителности са северните крепости, които днес буквално се рушат в морето. Гледката е почти сюрреалистична, бетонни руини, пясък и Балтийско море. Те създават усещането, че сте попаднали във филм на бъдещето след края на цивилизацията. Болоня е друг красив град. Докато туристите се тълпят около Колизеума в Рим и картините в Флоренция, Болоня остава малко встрани от прожекторите. Това е добрата новина. Градът е известен като кулинарна столица на Италия. Болония е и дом на най-стария университет в Западния свят, основан през 1088 година. Тук не е необходимо да имате строг план. Най-хубавото е просто да се изгубите сред аркадите, малките площади и ресторантите, докато опитвате местната кухня. Тимишоара, на запад в Румъния, близо до границата с Сърбия и Унгария, се намира града с около 250 000 жители и изненадващо богата история. Центърът е изпъснен
пестрен с барокови и сецесионни сгради в пастелни цветове, а площадите са пълни с кафенета и малки ресторанти. Но Тимишоара има особено важно място в историята на Румъния, именно тук започват протестите на 16 декември 1989 година, които само за няколко дни довежда до падането на режима на Николая Чаушеско. В града може да посетите музея на комунистическия потребител, музея на революцията от 89-та, старинната австрийска крепост и красиви православни църкви. В южната част на Италия се намира Лече, който е толкова богат на барокова архитектура, че често е наричан Флоренцията на юга. Градът е идеален за бавни разходки между богато украсени фасади, малки площади и градини, а храната е една от причините да останете по-дълго. Пицата и местните специалитети са значително по-достъпни от тези в големите туристически центрове. И за последно сме ви оставили Бристол, често остава в сянката на Лондон, но градът има особен характер, по-спокоен, артистичен и непринуден. Големите европейски столици едва ли скоро ще останат без туристи, но ако искате да видите другата страна на континента, тези градове предлагат нещо, което Париж, Рим и Барселона все по-трудно могат да дадат.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: И време за още порция музика, обединена в нашето музикално предаване, избрано за вас. Първо е парчето «Три дни чудеса», поредният сингъл от едноименният албум на Руши Видилиев. За него изпълнителят казва, че в началото го разсмяло, защото било забавно и иронично. Не си мислех, че ще остане този текст, но колкото повече го слушахме и го обсъждахме, осъзнавахме, че трябва да остане и че отговаря на темата, която ме вълнува, допълва Руши, определяйки албума си като любовно писмо към феновете.

И продължаваме нашето българско издание на Избрано за вас с Папи Ханс и неговото парче Работяга, което има 100% 80-тарско звучение и заразителен ритъм. От вътримата песента носи и специално послание. Любовта не е просто чувство, а нещо, за което трябва да работиш и да се бориш. Слушаме Папи Ханс, втори в Избрано за вас в днешния четвъртък.

0: Аз съм Ръботяга.
1: Музиката може да е лекота, усмивка, усещане, че всичко е възможно. Така звучи новия сингъл на Миро, заглавен Твоето секси аз, който отваря още по-широко вратата към предстоящият му албум. Парчето Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп-културата. Вместо знак за външен образ, секси става символ на метафора за вътрешната ни свобода. По музиката и текста Миро работи съвместно с дългогодишните си творчески съмишленици Крум Георгиев и Яна Пешева. Аранжиментът е отново на Крум Георгиев.

БГ изданието на Избрано за вас с българска музика. Наред е Маги Джанаварова, която представи новия си сингъл «Лудост», песен за вътрешните битки, страховете и търсенето на себе си. По думите и вдъхновението идва от лични преживявания, от моментите, в които човек се сблъсква с съмненията и токсичните отношения, както с другите, така и с самия себе си. Песента бързо се хареса на меломаните, а днес я слушаме отново.

И завършваме рокаджийски с БТР, въпреки типичният им хард-рок стил. Много често текстовете на песните им са чувствени и лирични. Доказателство за това е песента «Забранената нежност». Забравената нежност, носталгия.

историята, изразена още в заглавието на песента, слушателите няма как да не съчувстват на лирическия герой, който излива душата си пред тях. Забравената нежност се възродява сега в ефирания, след нея и новините 14.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 14. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. През 2025 година в област Велико Търново са регистрирани 1342 пътно-транспортни произшествия с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2024 година се наблюдава увеличение с 2,4%. През годината са настъпили 292 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 318 души, тежко ранени са 55 и загинали 16 души. Спрямо предходната година броят на тежките ПТП-та намалява с 0,7%. Намаление се наблюдава и при броя на ранените лица с 2,9%, както и при загиналите с 11,1% или с двама души, отчитат от отдел статистически изследвания в Велико Търново. През 2025 година в региона е на седмо място по брой тежки пътно-транспортни произшествия и по брой ранени лица, а по брой загинали лица при пътно-транспортни произшествия се нарежда на 12-то място сред 28-те области в страната. В региона най-много са ранените и загиналите при пътно-транспортни произшествия с лек автомобил. От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са водачите на моторни превозни средства 49,1%, следвани от пътниците 32,7% и пешеходците 17,9%. Най-голям брой в произшествия е регистриран в община Велико Търново 131, съответно с 172 ранени и 8 загинали, а в община Сухиндол няма случаи на пътно-транспортни произшествия. Двама водачи, употребили алкохол, установиха служители на районно управление Велико Търново и Горна Оряховица. Вчера около 17 часа в хода на специализирана полицейска операция в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 46-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол апаратът отчел 2,88 промила. Той е отказал кръвна проба, задържана за срок до 24 часа по закона за МВР. Автомобилът е иззет, започнато е бързо производство. С нощи около 22 часа в хода на специализирана полицейска операция в Горна Оряховица, извършена проверка на лек автомобил, управлявано 60-годишен от село Първомайци. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,03 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ, задържана за срок до 24 часа. Образувана е преписка. Благотворителна хоротека ще се проведе тази събота, 17 октомври от 10 часа и 30 минути в парк Дружба във Велико Търново. Организатори на събитието са танцов клуб Хоп Троп и гражданско сдружение Заедно можем всичко, а каузата е в помощ на Величко Димов. На 7 и 8 ноември на улица Димитра Благоева 7 ще се проведе гаражна разпродажба, средството от която също ще са в помощ на Величко Димов. Той е бивш военен, претърпял преди 4 години тежък мозъчен инсулт и от тогава е налегло. Грижи за него полага синът му, който се налага да спре работа и да разчита единствено на пенсията на баща си. Великотърновската общественост организира редица благотворителни кампании в помощ на Величко Димов и на сина му Светослав Пенчев. ВиК Йоковци уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа днес до 15 часа и 30 минути ще бъде спряно водоподаването за квартал Асенова махала. До 20 часа ще бъде спряно водоподаването за квартал Картала. До 17 часа без вода ще са живущите на улица Полтава.
0: Спортът.
1: 5 години след началото на своята дейност във Велико Търново, школата по тайквондо поема по нов път. Започналата през 2021 година под ръководството на Пламен Николаев като част от тайквондо клуб Инвикта, град Горна Оряховица, днес тя продължава развитието си като тайквондо академия Търноград. Приемната естествена стъпка в развитието на изградената през годините дейност и стремежа тя да има собствена, ясно разпознаваема великотърновска идентичност. Работата на академията е насочена както към спортното развитие и състезателните постижения, така и към изграждане на качества, които остават важни извън залата – постоянство, уважение, самоконтрол и увереност. Пред Тайквондо Академия Търновград предстоят две големи събития, които ще дадат възможност на великотърновската публика да се докосне до тайквондото на по-високо международно ниво. На 3 ноември се очаква зрелищна демонстрация за демо отбора на Световната тайквондо централа, базиран в Сеул, Южна Корея. На 5 декември в Велико Търново ще се проведе и първото издание на турнира Търновград Open 2026. Това е първият тайквондо турнир в историята на второпрестолния град. Състезателният ден ще започне в 9 часа в спортния комплекс на Великотърновския университет, като ще бъде в дисциплината спаринг за всички възрастови групи.
0: Времето.
1: През нощта и утре на страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните между 10 и 15. Планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд, духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около минус 1. По Черноморето ще бъде предимно облачно, ще има валежи, главното по южното крайбрежие, ще духа умерен до силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 14-16 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 14.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: както никой друг. Теб съм обичал, ето аз съм тук.
1: Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Вие сте с Делникът на Търновград. Ето и какво остана като теми да чуем в часовете до 18, когато ще бъдем заедно. Нова детска площадка радва децата в Великотърновското село Нацовци. Повече само след малко ще ни сподели Гинка Методиева, кметски наместник на Големаните, към което спадат и селцата Нацовци, Върлинка и Малчовци. 1800 евро бяха събрани по време на благотворителната инициатива Да подарим надежда, която организираха студенти и преподаватели в филиала на Варненския медицински университет в Велико Търново. Един от организаторите, Рина Вътева, ще чуем преди новините в 15-та. След това бъдете герой в миянето на ръце. Това е таз годишното мото на Световния ден на чистите ръце, който отбелязваме на днешния 15 октомври. Доказателство за добре освоената формула са и учениците от основно училище Свети Свети Патриарх Евтимий в Велико Търново, които обясниха пред нашия микрофон какво и защо е важно да си мием. Ръкурси, традиционното ни предаване в 15 часа и 30 минути, 15 октомври, Международен ден на белия бастун. По този повод в предаването за здравни теми гостува офталмологът доктор Евгений Чулаков, президент на мъжкия Lions Club Велико Търново, който през настоящата 2026-2027 Lions година реализира разнообразни каузи в подкрепа на незрящите хора в общината. Той ще ни сподели повече подробности за денят в 15 часа и 30 минути, традиционно в нашето предаване. От 16 до 17 часа е часът на Горна Оряховица, с подготвени интересни и любопитни теми, а след 17 часа ще си припомним за прекрасният и велик американски игрален филм «Великият диктатор». Пародийната сатирична трагикомедия е режисирана от великият Чарли Чаплин. И хитовете от миналото време са преди новините в 18 часа, така че приятни минути в нашата компания.
0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Нова детска площадка радва децата на Великотърновското село Нацовци. Тя е изградена по ПУДОС към Министерството на околната среда и водите. Гинка Методиева, кметски наместник на Големаните, към което спадат и селцата Нацовци, Върлинка и Малчовци, разказва.
2: Миналата година участвахме в проект, бяхме одобрени и вече е факт детската площадка, която е от 2 години до 12 годишна възраст. Следващата година ни предстои да я довършим, защото тя е на два етапа, две различни детски площадки на едно място. Другата 6 като фитнес на открито за по-големи деца след 12 годишна възраст. Тя е за 4-те населени места детската площадка. В смисъл не е само за Нацовци, за приходящи, които ходят за манастира, той минава от тук пътя. Надявам се да ги използват и за Върлинката, за Малчевци, за Големаните, всички деца, които желаят и имаме все повече внуци по-скоро вече. Та сегашната детска площадка има парзалка, люлка, едно табло, което е за топка, стреляне в кръг с обозначение, мрежа, която да се качват децата. То е комбинирано съоръжение с парзалка, люлка, има пейкчица и при хубаво време се използва от децата.
3: И в съседство ще има фитнес?
2: Фитнес на открито един вид, както сега се правят. И там
3: колко уредина? Това стойност е единия проект, другия проект?
2: Миналата година беше оценена за, мисля, че 18 000 лева. Сега, понеже то мина една година и влязахме и в еврото, така че предстоите първа да направят нова оферта. Надявам се до 10 000 евро да успеем да се включаме.
1: Всяка година от община Велико Търново ни отпускат средства и се правим по нещо, казва още Гинка Методиева и допълва.
2: Преди 2 години успяхме да стегнем пътя, който е за манастира, беше в много лошо състояние. Не са ни големи бюджетите, но все пак имаме шанс да правиме по нещо. А най-големия проблем ни е основната улица, по която върви и рейс, която свързва Нацовци с Плаково. От прохода слизат кули, които ги пренасочват за Еленския Балкан от този път и е много зле. И миналата година с кмета Даниел Панов ни съдейства, влязваме в едно приложение 3 и се надявам да започнат ремонта всеки момент, но може би няма да е тая година, но се надявам началото на другата година да се започне да се направи този път Нацовци-Плаково. Одобрени сме, чакаме вече само да се започне да се направи и надявам се и това да се случи.
3: Идват ли все по-млади хора да търсят имоти?
2: Почти всеки ден идват млади хора. Имаме в Нацовци на две места, където се почва да се строи. На Големаните също има два строежа, които са почнали сега. Къщите обаче станаха много скъпи и идват с желание, обаче трудно може да си позволят, за съжаление. В интерес на истината се изкупиха, останаха само 2-3 къщи, да, които не са купени реално погледнато. Така че сме почти на пълен капацитет заети. Нямаме... Да. Което е много добре.
1: Чухте кметския наместник на село Големаните Гинка Методиева, която отговаря и за селцата, Нацовци, Върлинката и Малчовци.

0: Неточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: 1800 евро бяха събрани по време на благотворителната инициатива Да подарим надежда, която организираха студенти и преподаватели във филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново. Тя беше под формата на благотворителен кулинарен базар, който се проведе на 14 октомври в сградата на филиала. Повече за идеята и как беше реализирана тя, споделя представителят на организаторите Ирина Вътева.
2: Много колеги се включиха от първи и от втори курс. Приготвихме доста неща. Имаше голям интерес, за което сме изключително благодарни. Събраната сума беше 1801 евро. Сумата ще бъде предадена на Теодора Миланова за помощ за нейното лечение. Искам да благодаря на всички, които се включиха. Изключително благодарности на Зонта клуб Велико Търново за щедрото дарение, на учителския колектив, хуманитарна гимназия. Просто изключително много хора се включиха, показаха съпричастност, за което сме изключително благодарни.
3: И да припомним как се стигна до идеята за тази инициатива. Тя е поредна благотворителна. Какво всъщност предложите?
2: Вече за втори път организираме подобен кулинарен базар. Първия път организирахме за три болни дечица. Сега, когато разбрахме, че

0: тя е бивша възпитаничка на университета. Познаваме я, разбрахме, че в момента се бори с изключително агресивен карцином на гърдата. Студентите от първи и втори курс решихме отново да се организираме с благотворителен базар и да съберем средства, с които можем да помогнем лечението. Този начин и други хора разбраха, след като е поредна инициатива и доста хора се включиха този път. Наистина сме изключително доволни от резултата и благодарни на всички.
1: Обмислите ли да правите коледен базар с някаква благотворителна кауза?
0: Обмисляме. В момента подготвяме първо кампания по кръводаряване. Ще го направим на 8 декември. Това също е поредна такава инициатива на студентския празник. Го правим и два пъти в годината обикновено ги организираме на студентския празник и на празника на медицинската сестра. И така е доста тематично. Първо това ще направим като инициатива и в момента обмисляме и да направим коледен базар с друга подобна кауза.
2: Това беше Ирина Вътева, студентка от втори курс във филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново.

0: pasaporte, que nos fuimos worldwide.
1: ¡Fuerza!
2: Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 15. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. 1800 евро бяха събрани по време на благотворителната инициатива «Да подарим надежда», която организираха студенти и преподаватели във филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново. Тя беше под формата на благотворителен кулинарен базар, който се проведе на 14 октомври в сградата на филиала. С много желание и съпричастност бъдещите медицински специалисти подготвиха разнообразни домашни сладки и солени изделия. Дарителската кутия беше отворена в присъствието на заместник директора на филиал Велико Търново към Медицинския университет Варна Ивелина Асенова, доцент Галина Петрова, ръководител на катедра здравни грижи, главен асистент Янка Маркова и представители на студентите. Събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане на лечението на Теодора Миланова, бивша възпитаничка на учебното заведение и колежка, която е диагностицирана с изключително агресивен карцином на гратата. Учениците от 3-я клас са новите доброволци в поредното детско полицейско управление, което бе открито в основно училище Свети Патриарх Евтимий. То се организира по дългосрочната превантивна програма на МВР, която има за цел да повиши доверието към полицията, да осъществява ранна превенция сред подрастващите, да формира уважение към законите в страната и гражданска активност. Детското полицейско управление ще работи в продължение на 2 години, а неговия старт бе поставен с подписването на декларация с споразумение за предстоящата дейност по проекта от главен инспектор Веселин Райков, началник на районно управление Велико Търново, и от директора на училището Ивелина Дачева. Младите полицаи ще бъдат обучавани с подкрепата на служители от районно управление на полицията, от сектор пътна полиция, районна служба пожарна безопасност, районна прокуратура Велико Търново, Български червен кръст и други местни организации. Третокласниците положиха тържествена клетва да пазят своя живот и този на другите, да се отзовават винаги на помощ и да бъдат състрадателни, и получиха специални тениски шапки с емблемата на детското полицейско управление. Агенцията по заетостта стартира днес втори прием на заявленията за обучение по проекта «Специфични умения за работната сила». Това съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Допустими за кандидатстване са работодатели, които с европейски средства могат да повишат квалификацията на своите служители. По време на първия прием бяха подарени над 450 заявления. Проектът подкрепя придобиването на специфични професионални умения, включително за работа с нови технологии и дигитални инструменти. Работодателите сами определят необходимите обучения, избират външни организации или обучители с подходящ опит за тяхното провеждане. Обученията могат да бъдат включени служители на трудов договор с работно време от минимум 4 часа дневно, назначените по договори за управление и контрол, както и самоосигуряващите се лица. Максималният размер на помощта за един работодател е 15 338 евро и 76 цента без ДДС, включително собственото му съфинансиране. Един служител може да премине повече от едно обучение, но общата им стойност не може да надвишава 1278 евро и 23 евроцента без ДДС. Заявление на необходимите документи се подава чрез системата за сигурно електронно връчване, като за получател се посочва агенцията по заетостта. Крайният срок е 16 часа на 16 ноември. Чухте новините в 15.
0: FM.
2: Минути за народна музика.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: И продължаваме още с нашите теми. Бъдете герой в миенето на ръце. Това е тазгодишното мото на Световния ден на чистите ръце, който отбелязваме на днешния 15 октомври. Денят се чества от 2008 година насам, а целта е да се популяризира съществената роля на добрата хигиена на ръцете като част от задължителната профилактика за предпазване от редица заболявания. Навикът за миене на ръце пък се изгражда още в рана детска възраст. Доказателство за това са и учениците от основно училище Свети Патриарх Евтимий, които обясниха за Общинското радио защо е важно да държаме ръцете си чисти.
2: Защо е важно да си мием ръцете?
3: За хигиената, за да не се разболяваме.
2: Ти кога си миеш ръцете?
3: Преди ядене и когато се прибера от училище и съм пипал някъде мръсно.
2: А как правилно трябва да си мием ръцете, знаеш ли?
3: С сапун и с топла вода. Следто и ги изсушаваме.
2: Ти кога си миеш ръцете?
3: След училище и когато искам да ям храна, първо си мия ръцете и когато някъде отивам и се връщам, защото съм пипал неща, които са пипали и други хора и не знаем дали са били чисти или не.
2: А всъщност, защо е важно да сме винаги с чисти ръце и да ги измием?
3: За да не се разболяваме и за да не сме мръсни.
4: За да не се разболяваме.
2: Ти кога си миеш ръцете?
4: Преди ядене, като излезна навънка и се пребера, и след ядене.
2: А как си мием правилно ръцете? Какво използваме?
4: Сапун и топла вода.
2: Ти кога си миеш ръцете?
4: Ами преди да ядене, след като се прибера и след като пипна нещо, което не трябва.
2: А как е правилно да си мием ръцете?
4: Ами с сапун, докато не стане пяна. И после си ги измиваме.
2: И с топла вода?
4: Да.
2: Според теб защо е важно да си мием ръцете?
4: За да сме здрави.
2: И как чистите ръце ни правят здрави? Няма какво по тях?
4: Бактерии.
2: Няма бактерии. Ти кога си миеш ръцете?
4: След училище и преди хранене.
2: А в училище миеш ли ги?
4: Да.
2: Как е най-правилно да си мием ръцете? С какво ги мием?
4: С сапун.
2: Кога си миеш ръцете ти?
4: След като съм излязла навънка, например, като се върна вкъщи, поне съм пипала всякакви неща и тогава се ги мия и преди храна.
2: И когато някой е болен около теб, киха, кашля?
4: Ами не се върна много до него и си мия постоянно ръцете.
2: С какво ги миеш?
4: С сапун и топла вода.
1: Световния ден на чистите ръце чухте учениците от основно училище Свети Патриарх Евтимий във Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж-поет.

0: 98 FM.
1: Всеки четвъртък от 15:30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.
2: 15 октомври е Международен ден на белия бастун. По този повод в предаването Ракурси на здравни теми гостува офталмологът доктор Евгений Чулаков, президент на Мъжкия Лайънс клуб Велико Търново, който през настоящата 2026-2027 Лайънс година реализира разнообразни каузи в подкрепа на незрящите хора в общината. За тях и за белия бастун като символ с доктор Чулаков разговаря колегата Даниела Лазарова.
3: Това е символ белия бастун, който сравнително често срещан не и тук в Търново, но все пак всеки един, който е съпричастен към проблемите на слабозрящите, би трябвало да е запознат с този символ.
1: Защо се използва той?
3: За първи път този бял бастун е бил изобретен. По-скоро се е досетил един слабозрящ фотограф през 1921 година в Англия, който станал без зрение, си помагал с новен бастун, който обаче остава незабелязан за хората около него на фона на пътища и тротуари. И дошла му е идеята да го бъде с бяло, за да се забеляза по-лесно както от пешеходци, така и от коли. По-късно доктор Ричард Хувър е усъвършенствал този метод, като е изобретил така наречения дълъг бастун. Тая цялна техника за сканиране на терена, който е пред самия слабо зрящ, като по този начин той може да определя препятствия, може да определя неравности, може да определя терена, който е пред него. И чак през 1970 година празника придобива международен статут. Този символ помага на незрящия човек да бъде относително самостоятелен, да бъде забележим за околните. Това е и символ на неговата самостоятелност. Въпреки че сега в съвременния свят имаме доста нови технологии, свързани с навигация, свързани с говорящи приложения и други, които помагат на слабозрящите, белия бастун се е запазил и като символ, и като доста необходим помощник на хората със слабо зрение. Така че всеки от нас трябва да бъде съпричастен, като види този бял бастун и би трябвало да знае, че слабозрящият човек не трябва да, ако искаме да му помогнем, да се втурнеме към него и да го издърпаме от ситуация. Естествено, първо трябва да поздравим и да питаме има ли нужда от помощ. А ако се каже, че е така, трябва да му я предложим. Друго, което трябва да се знае от всички е, че ако видиме човек с бял бастун покрай пътното платно с дигнат бастун или бастун насочен към пътното платно, това е сигнал, че той иска да пресече и трябва да му се осигури предимство. Така че по този ден е хубаво да върнем внимание и на хората в неравностойно положение и да бъде отговорност на цялото общество, тяхната интеграция и запазване на тяхното достоинство. А по повод нашите конкретни инициативи на Лайънс клуб Велико Търново, първата, която е осъществима още на 16-ти този месец, е спонсорирането на екскурзия за членовете на Съюза на слепите България клон Велико Търново, която ще се осъществи до град Стара Загора с разглеждане на забележителности, с разглеждане на единствения България спасителен център за диви животни, мероприятие, което да бъде така едно удоволствие за тях. Други мероприятия, които имаме за насочени към слепите слабозрящите, е следващият предстоящият световен ден на слепите, който е на 13 ноември. А по този повод ние ще изготвиме индивидуални пакети с помощи и други подаръци за 10 души членове на Съюза на слепите в България, които са настанени в психиатричната болница в Церова Кория, тъй като те освен на този си проблем имат и други проблеми, за да можем да ги зарадваме за този този следващ международен ден. Друго, което сме планували за тази година, това е кампанията Пи Дари, която ще се проведе поледните празници. Там също ще има дарения за членовете на Съюза на слепите България. Следващи по-мащабни наши мероприятия, което ще бъде като дарение за всички жители и гости на Велико Търново, това е изграждане на централна алея в оперативния пазар, която ще има обособени пътеки с релефни плочки, които са предназначени именно за слабозрящи, които с помощта на този бял бастун могат да се ориентират точно къде се намират, в коя посока трябва да вървят и какво предстои като пятствие по път.
1: Колко души членуват в организацията към Съюза на слепите?
3: Това е един от големите проблеми на Съюза. Разговаряхме многократно с тях. Това е, че де-факто бройката на членовете е по-голяма. Тя е над 60 човека за Търново говоря. Но активните членове не са чак толкова много. Проблема при тях е, че нямат единна статистика в България колко хора са с загуба на зрение, колко хора са с определен процент загуба на зрение, тъй като за членове на Съюза на слепите трябва да имаме над 50% дълг, т.е. да има установена загуба, такава загуба на зрение. Другото, което те многократно са се опитвали да открият по някакъв начин тези нови хора, които са засегнати и да ги приобщат към тяхната организация, но се оказа невъзможно, тъй като няма такава единна система, която да може да регистрира техния брой и съответно да може оттам да се извлече някаква информация. За сега броя е около 20 и няколко активни членове за Търново и по старите документи, регистри са над 60 човека, тъй като техният проблем е с застаряване на членовете, тъй като нови членове не са приемани отдавна и това е и техен проблем. Нашия клуб е Lions клуб Велико Търново, тъй като ние сме първият, клуб, основан в Търново на Lions International.

0: предвидели и други мероприятия, като една от целите на ВАНС движението е предотвратяване на слепотата. В тая връзка сме предвидели април и май извършване на профилактични прегледи в деца в предучилищна възраст. Също така една от болките на слабозрящите се е предвижването в Търново, особено на възлови кръстовища, де неколкократно се изявявали желание за така наречените звукови светофари, смисъл такъв, които да могат да индикират на слабозрящите, а и не само, и на деца, и на трудноподвижни възрастни хора, че имат право да пресичат в момента, и се надяваме съвместно с община Велико Търново да можем да въведем и това облегчение за тях, не на най-важните кръстовища в Търново.
1: Това беше доктор Евгений Чулаков, президент на Мъжкия Лайонс клуб Велико Търново, който през настоящата 2026-2027 Лайонс година реализира разнообразни каузи в подкрепа на незрящите хора в общината. За тях с доктор Чулаков разговаря колегата Даниела Лазарова.
2: Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново. Реклама.
1: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолации, саниране. Телефон за връзка 0888 020 187.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 16. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Издирван автомобил установиха служители на сектор противодействие на криминалната престъпност при областна дирекция на МВР във Велико Търново. Вчера около 17 часа е извършена проверка в гараж в областния град, където е установен лек автомобил, обявен за издирване от Нидерландия. Автомобилът е иззет, уведомени са компетентните служби. Престижен бизнес форум в Горна Оряховица ще бъде отбелязан Денят на авиацията 17 октомври. Домакин на националното събитие, което ще обедини авиационната индустрия, бизнеса, институциите и широката публика, ще е летище Горна Оряховица. Програмата включва авиационни демонстрации, статична експозиция, изложбени зони, премиум автомобилна експозиция и ексклузивен бизнес форум, създавайки платформа за нови партньорства, иновации и развитие на авиационния сектор. Среща-разговор с двама туристи-приключенци ще се проведе на 16 октомври от 18 часа в изложбени зали Недялко Каранеше в Горна Оряховица. Десислава Маринова и Димитър Томов са изкачили 49-те най-високи планински върхове във всяка една държава в Европа. Срещата-разговор е част от проявите, организирано от туристическо дружество Камъка по повод 125 години от създаването му.
0: Времето.
1: През нощта и утре на страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните между 10 и 15. Планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд, ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около минус 1. По Черноморието ще бъде предимно облачно, ще има валежи, главно по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 14-16 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 16.
0: 98 FM.
2: Минути.

0: Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касащи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.
1: Денят на Горна Оряховица.
2: Предаването днес ще чуете с престижен бизнес форум. Горна Оряховица ще отбележи Деня на авиацията. Домакин на националното събитие, което ще обедини авиационната индустрия, бизнеса, институциите и широката публика, ще е летище Горна Оряховица. И още, от днес работодателите отново могат да кандидатстват за подкрепа за повишаване на квалификацията на своите служители. С прожекция на филми за трафика на хора продължава кампанията «Посока бъдеще» на младежкия доброволчески клуб «Превенции» в Горна Оряховица. 40 ученици от професионалната гимназия по електротехника Електроника Ломоносов преминаха двудневно обучение в базата на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Възпитаници на професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров официално получиха сертификатите си за участие в проект по програма «Еразъм». По темите и днес работи редакторът Ренета Петрова.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Престижен бизнес форум ще събере в Горна Оряховица представители на авиационната индустрия, бизнеса, държавните институции, дипломатическия корпус, академичните среди и международни партньори. Целта е да бъдат насърчени стратегическите партньорства, обмен на идеи, създаване на нови възможности за развитие на авиационния сектор. Домакин на националното събитие ще бъде летище Горна Оряховица. Още за него чуйте сега.
2: С престижния бизнес форум в Горна Оряховица ще бъде отбелязан Денят на авиацията 17 октомври. Домакин на националното събитие, което ще обедини авиационната индустрия, бизнеса, институциите и широката публика, ще бъде летище Горна Оряховица. Програмата включва авиационни демонстрации, статична експозиция, изложбени зони, премиум автомобилна експозиция и ексклузивен бизнес форум, създавайки платформа за нови партньорства, иновации и развитие на авиационния сектор. Форматът е създаден с цел да насърчи стратегическите партньорства, обменът на идеи и създаването на нови възможности за развитие на авиационния сектор. Събитието започва в 12 часа на обяд с официално откриване и приветствие от домакините и партньорите. Между 12.30 и 14.30 са предвидени авиационни демонстрации. В този часови диапазон публиката ще може да разгледа статична експозиция. На перона пък ще бъдат разположени модели на самолети, авиационна техника и премиум автомобилна експозиция. Пред официалния вход на летището ще бъдат оформени рекламни катове на фирми, технологични организации, дрон компании, космически храни, образователни авиационни институции, академии, а на паркинга пред летищната контролна кула ще са разположени местни производители. Летище Горна Оряховица е стратегически разположено в централната част на Северна България и разполага с потенциал за развитие в областта на гражданската авиация, бизнес авиацията, карго операциите, техническото обслужване на въздухоплавателни средства и авиационното обучение. Денят на авиация има за цел да представи тези възможности пред бизнеса, институциите и международните партньори.
1: Информация от организаторите.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: С прожекция на два късометражни филма за трафика на хора на 16 октомври продължава кампанията «Посока бъдеще» на Младежки доброволчески клуб «Превенции» в Горна Оряховица. Втората част на инициативата е наречена «Сигурност». Трафикът на хора често е подценяван проблем, защото не винаги изглежда като опасност. Понякога започва с обещания за работа, лесни пари или по-добро бъдеще. А когато рискът остане неразпознат, последствията могат да бъдат сериозни, казва Пламена Йорданова от доброволческия клуб и кани деца и родители на безплатни прожекции.
2: На 16 октомври, петък, от 18 часа, в зала 1 на Младежки дом Горна Оряховица, ние, доброволците от Младежки доброволчески клуб «Превенции», ви каним да посетите втората част от нашата младежка кампания «Посока бъдеще», а именно част 2 – «Сигурност». Инициативата е посветена на една много важна тема за нашето общество, а именно трафика на хора и превенцията, свързана с него. Наш официален партньор в събитието е местната комисия за борба с трафика на хора, град Велико Търново. Каним всички ученици, каним младите хора и техните родители да бъдат част от тази среща. Заедно ще гледаме късометражни филми, посветени на темата. Ще се включим в дискусия, която поставя важни въпроси за личната безопасност, за информирания избор и отговорността към себе си и другите. Защото понякога една история може да отвори очите ни. Един разговор може да ни предпази, а едно навременно решение може да промени бъдещето. Заповядайте, очакваме ви на 16 октомври, 18 часа, Младежки дом, Горна Оряховица.
1: Кампанията «Посока бъдеще», организирана от Младежки доброволчески клуб «Превенции» със съдействието на Община Горна Оряховица. Първата част, наречена «Символично здраве», в която се включват над 100 участници и семейства, постави акцент върху движението, спорта, природата, доброволчеството и информираността за здравето. Третото събитие от кампанията «Посока бъдеще» ще се състои на 22 октомври.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Четирийсет ученици от 8 и 9 клас на професионалната гимназия по електротехника и електроника Ломоносов участваха в двудневно обучение в базата на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в село Гарван, община Габрово. Обучението се проведе в рамките на проект за повишаване на техническата обезпеченост и капацитета на структурните звена на Главна дирекция пожарна безопасност и подготовка на населението за реагиране при горски пожари. Учениците преминаха теоретична подготовка, свързана с причините за възникване на горските пожари, начините за действия в първите минути след избухването им, както и методи и средства за оказване на помощ на специализираните служби. В практическата част участниците имаха възможност да се запознаят с използването на различни средства за ограничаване и първоначално гасене на пожари. Обучението на учениците допринесе за повишаване на знанията и уменията им за превенция и адекватна реакция при възникване на горски пожари, както и за осъзнаване на значението за личната отговорност и опазването на природата.

0: Новините от Горна Оряховица.
1: Агенцията по заетостта стартира втори прием по проект «Специфични умения за работната сила», финансиран по програма «Развитие на човешките ресурси». От днес работодателите отново могат да кандидатстват за подкрепа за повишаване на квалификацията на своите служители. Максималната помощ за един работодател, включително собствено съфинансиране, е в размер на 15 338 евро. Кандидатстването продължава до 16 ноември. При първия прием на документи по проекта през месец май заявленията са подали над 450 кандидати. 2055 евро са събрани от снощното спортно шоу между футболния хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица. Средствата ще бъдат насочени за лечението на 10-годишната Лора Димитрова. Благотворителният матч предложи среща, която се игра в две полувремена по 10 минути футбол и още две по 10 минути хандбал. В спортната вечер, която се проведе в подкрепа на община Горна Оряховица, се включи и мажоретния състав Божури.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капри.

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Агенцията по заетостта стартира от днес втори прием за обучение на служители след засилен интерес от бизнеса. В рамките на проект «Специфични умения за работната сила» се предоставя възможност на работодателите да повишат квалификацията на своите служители чрез обучения, съобразени с конкретните потребности на бизнеса. Информацията допълваме следващите минути.
2: Продължаването на инициативата е свързано с значителния интерес през май, когато над 450 кандидати подадоха заявление за участие само за 4 седмици. Проектът е насочен към придобиването на специфични професионални умения, включително и за работа с нови технологии и дигитални инструменти. Работодателите сами определят необходимите обучения и избират външни организации или обучители с подходящ опит за тяхното провеждане. В проекта могат да бъдат включени служители на трудов договор с минимум 4-часов работен ден, лица по договори за управление и контрол, както и самоосигуряващи се. Максималният размер на помощта за един работодател е 15 338 евро, включително собственото му финансиране. Едно лице може да премине повече от едно специфично обучение по настоящия проект, като общата им стойност не може да надвишава 1278 евро. Заявленията до агенцията по заетостта се подават заедно с необходимите документи чрез системата за сигурно електронно връчване, а крайният срок за кандидатстване е 16 ноември. Проектът «Специфични умения за работната сила» се финансира по програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Плюс. Подробна информация за условията за участие и допустимите разходи и необходимите документи са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта.
1: Информация от Агенцията по заетостта.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Професионалната гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров тържествено бяха връчени сертификатите на участниците по програма Европейско качество професионалното образование, съфинансирана от Центъра за развитие на човешките ресурси и програма Еразъм Плюс. В рамките на проекта 17 възпитаници от 10 и 11 клас, придружени от двама преподаватели, преминаха до седмична практика в Валета и Слима, Малта. Младежите от специалностите банково дело, оперативно счетоводство, електронна търговия и експлоатация на автомобилния транспорт показаха изключителен професионализъм на международна сцена, работейки по реални казуси в сферата на уеб-приложенията, дигиталните технологии и чуждоезиковата комуникация. Сертификатите си учениците и учителите, участвали в проекта, получиха от заместник кмета Петя Иванова, която бе официален гост на училищната церемония. Проектът по програма Еразъм Плюс за пореден път доказва, че професионална гимназия Атанас Буров дава на своите възпитаници не само съвременни професионални умения, но и самочувствието да бъдат успешни граждани на света.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: За ползите от бягането и как с негова помощ могат да бъдат преборани различни зависимости при младите хора, ще стане дума в следващите минути. Освен че е полезно за сърцето, развива белите дробове и укрепва мускулатурата и костите, бягането помага и срещу така наречения бърнаут, който през последните години става все по-голям проблем за ученици, работещи дори в цели семейни среди. Бягането помага да се изключи ума от напрежението и човек да поема контрол на действията си. Как става това, обяснява Антония Русева, която е доктор по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка към Великотърновския университет.
2: Това се случва чрез хормони. Хормони на щастието, които се наричат ендорфини. Докато ние бягаме, тялото ни ги отделя и те стопяват безпокойството и стреса, които са натрупани в организма ни, докато сме на работа или в друга обстановка. Чрез бягането можем да си върнем контрола. В спортната психология има термин, който се нарича вяра в собствените си способности. Какво ще рече това? Чрез бягането ние успяваме да вярваме повече, че ще успеем да постигнем целта, която сме си задали. Как може да го направи някой, който досега не се е занимавал, като си поставя първоначално по-ниски цели? Аз днес съм си поставила целта да отида на стадиона и да пробягам 5 обиколки. Цел, която като сме постигнали, ни дава една различна представа за нас самите, а мозъкът ни получава сигнал, аз контролирам ситуацията и по този начин организма ни и тялото и ние се чувстваме, че сме по-уверени, което се пренася във всяка една друга среда.
1: Бягането може да бъде и много полезно и като превенция към зависимостите, които в днешно време са от всякакво естество, коментира доктор Антония Русева.
2: В днешно време зависимостите стават все повече и чакат младите на всеки ъгъл. Тук не говорим за цигари и алкохол, а говорим за бързия допамин, който се получава от телефоните, от приложенията и от скролването. Децата най-вече, пък и младежите са свикнали да скролват и по този начин да получават допамин, а след 3 часа той пада и те отново се чувстват в социална изолация. Разликата между бягането и допамина, който се получава при бягането и допамина, който се получава чрез социалните мрежи, е, че бягането помага за понижаване на кортизола и оставя трайно усещане за спокойствие в трениращия човек. Това намалява риска и в бъдеще индивида да развива друг тип зависимости. Било то към електронни устройства, игри, наркотични вещества, алкохол, хазарт. Чрез усещането за постижение с тези 2 км, които дадохме за пример преди малко, трениращият успява да принадлежи към друг социум. Аз съм вече бегач, било то аз съм баскетболист, футболист. Така социума се измества, човекът се чувства значим в някаква категория, която е важна за него.
1: Воля, дисциплина и постоянство са много важните неща, които човек може да формира отново с помощта на бягането, а това може да бъде много полезно както за учениците, така и за работещите.
2: Бягането развива и дисциплината в индивидите, волята, която в бъдеще би подействала изключително градивно и полезно в работна среда или в училищна. Когато сме свикнали да тичаме редовно, тренировката не е само за нашето тяло, тя е за волята ни. Имаме навик за изпълняване на плана, който сме поставили, независимо от времето или настроението или часът. Същото може да бъде съотнесено и в професионален план. Имаме работа, ние трябва да я свършим. За училище е по същия начин. Часовете започват в определен час и ние трябва да направим всичко възможно, да бъдем на време и да поемем ангажимента по сериозен начин. Постоянството, това е нашата способност да продължим напред въпреки трудностите. Като се върнем, например, с 5-те обиколки на стадиона, на 3-та обиколка вече ни е много трудно, но ние сме си наумили, че правим 5. Малко спираме, почиваме си и с помощта на волята правим още 2 обиколки. След това се чувстваме изключително успешни, че ние сме преодоляли себе си. Или друг пример, ставането в 6 часа сутринта, за да отидеш да тичаш. Не ти се става. Зимата определено не ти се става, когато знаеш, че вали, че е студено, а че си вътре на топличко. Но дисциплината и постоянството, на които са те научили спорта, в частно бягането, каляват волята.
1: Чрез спорта можем да се научим да управляваме правилно времето и ресурсите по начин, който е ефективен за нас. Всеки може да започне да бяга в различна възраст, ако има вътрешно усещане, че това ще му помогне в живота. Не бива да се надценяваме, правим го за здраве и за социални контакти, за срещи с други хора, които се стремят да живеят здравословно, както и да научим децата на полезни навици и упоритост, с цел да имат по-добро бъдеще, казва в заключение доктор Антония Русева. Това е финалът на днешното предаване. Още вести от Горна Оряховица очаквайте отново утре след обед от 16 до 17 часа.
3: Или ли сте самотни тази нощ?

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 17. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Във Великотърновска област ще бъдат разкрити 406 избирателни секции, като 5 от тях ще са подвижни. 304 секции ще се гласува с машини в 102 секции с хартиени бюлетини. Най-много са СИК в община Великотърново 138, а най-малко в община Сухиндол 8. Избирателните списъци са в процес на финализиране. Броят на избирателите в областта се очаква да бъде около 199 500 души. Това стана ясно на среща в областната администрация за обсъждане на готовността за провеждане на президентските избори на 25 октомври. Ще бъде проверена информационна кампания за гласуване с машини, като ще се направят демонстрации в населените места пред гражданите. При дефектиране на машина ще бъде обявено официално спиране и след това ще се премине към гласуване на хартия. Съвместната изложба междувременно на художничките Гергана Табакова и Калия Калъчева ще бъде открита на 16 октомври от 18 часа в арт-пространство Наратива във Велико Търново. Експозицията представя живописни творби, рисунки, визуални експерименти, които изследват концепцията за паралелното време. В своите платна Калия Калъчева разглежда изкуството като динамично междувремие и улавя креативността на малките моменти. Гергана Табакова използва деконструкцията на пейзажа и природата като механизъм за осмисляне на времето. Двете авторки обединяват специфичните си художествени подходи, за да покажат пред търновската публика, че изкуството е най-реалната връзка между събитията и баланс в изборите, които правим всеки ден. Изложбата ще остане подредена на вниманието на жителите и гостите на Старата столица до 8 ноември. Ден на отворените врати в административен съд Велико Търново ще се състои на 26 ноември, когато ще се проведе и финалният етап на научно-практическия форум по повод 20-та годишнина от обнародването на административно-процесуалния кодекс. Форумът е под наслов 20 години административно-процесуален кодекс. Погледът на връстниците на кодекса към административното право. Събитието се организира и провежда съвместно с юридически факултет на Великотърновският университет под формата на студентски конкурс за научна разработка и публично представяне. Насочен е към студенти от специалността право на Великотърновския университет, които са преминали курса на обучение по дисциплините административно право и административен процес и цели да придаде практическа насоченост на теоретичните знания. Чухте новините в 17.
0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Вие сте с следобедния ни блок, делникът на Търновград. Заедно сме до 18 часа. Още нещо любопитно, свързано с днешния ден, 15 октомври 1940. Тогава се състои премиерата на американския игрален филм «Великият диктатор». Пародийната сатирична трагикомедия е режисирана от големият Чарли Чаплин, който също е и автор на сценария, съавтор на музиката и изпълнител на двете главни роли. «Великият диктатор» е най-успешният в търговско отношение филм на Чаплин и първият му напълно звучен филм. Типичният за Чаплин комедиен маниер, произведението представя перипетиите на обикновен еврейски браснар в свят, доминиран от военните машини на художествено измислени държави, управлявани от диктатори, чиито образи пародират по ясен начин Адолф Хитлер и Бенито Мусолини. По времето, когато излиза Великият диктатор, САЩ все още са в мир с Германия и филмът предизвиква спорове със своята остра критика към Хитлер, Мусолини, антисемитизма и национал-социалистите, които представят като хора машини, сумове машини и сърца машини. Любопитен факт е, че филмът «Великият диктатор» е сред основните заглавия на 13-та церемония по връчване на наградите «Оскар» с номинации за наградата в 5 категории, включително за най-добър филм.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Започваме. Хитовете на от миналото време с едно добре познато парче на Моранди. Освен, че музикалното дуо постигна изключителен успех в родната си Румъния, няколко песни на групата успяват да пробият и из Европа, най-вече на Балканите и в романоязичните страни. Дебютният им албум Reverse успява да се продаде в впечатляващите за румънския пазар 2 милиона броя. Слушаме от тях Love Me.

И продължаваме с една добре позната класика на Асли Бьорн и Lucky You. Меломаните си спомнят този хит от лятото на 2005 година, когато той буквално разтресе всички възможни музикални сцени и клубове. Самият Асли е диджей от 14 годишен и започва да свири на музикални инструменти още от ранна възраст. Слушаме го сега.

И продължаваме в хитовете от миналото време с една песен от 2003 година на американската рок-банда Three Doors Down. Песента се казва Here Without You и е трети сингъл във втория студиен албум на групата Always From The Sun през 2002. Песента достига номер 5 в американския билборд. 5 в американския билборд Hot 100 през ноември 2003 и става двойно платинена в щатите с

Предпоследна днес е песента Forgiven на белгийската транс и европоп група Silver. Парчето е издарено през октомври 2001 година като петият и последен сингъл от дебютният им албум Chances. Песента достига до топ 10 Белгия и Румъния, става голям хит по това време и в България. Слушаме ги сега с Forgiven.

Рок-динозаврите от Rolling Stones са последни днес. Създадена в Лондон през 1962 година, групата е начело на британската инвазия от банди, които придобиват известност в Съединените щати през 1964 година и се свързват с младежката контракултура на 60-те години. Дълбоко повлияно от блуса и ранния рок-н-рол, групата започва с изпълнение на кавър-версии, но не след дълго авторската им музика става по-успешна. Слушаме тяхната култова балада «Angie». Останете с нас. Thank you.

mixtures, bridge, pillars.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 18. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. През 2025 година в област Велико Търново са регистрирани 1342 пътно-транспортни произшествия с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2024 се наблюдава увеличение с 2,4%. През годината са настъпили 292 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 318 души, тежко ранени са 55, а загинали са 16 души. Спрямо предходната година броят на тежките пътно-транспортни произшествия намалява с 0,7%. Намаление се наблюдава и при броя на ранените лица с 2,9%, както и при загиналите с 11,1% или с 2 души, отчитат от отдел статистически изследвания Велико Търново. През 2025 година областта е на 7-мо място по брой тежки пътно-транспортни произшествия и по брой ранени лица, а по брой загинали лица се нарежда на 12-то място сред 28-те области в страната. В региона най-много са ранените и загиналите при пътно-транспортни произшествия с лек автомобил. От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са водачите на моторни превозни средства, следвани от пътниците и пешеходците. Загиналите водачи на припътно-транспортни произшествия са 81,3%, загиналите пътници 18,7%. Няма загинали пешеходци. Най-голям брой произшествия е регистриран в община Велико Търново 131, съответно с 172 ранени и 8 загинали, а в община Сухиндол няма случай на произшествия, уточняват от отдел статистически изследвания в Велико Търново. Двама водачи, употребили алкохол, установиха служители на районно управление Велико Търново и Горна Оряховица. Вчера около 17 часа в хода на специализирана полицейска операция в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 46-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол апаратът е отчел 2,88 промила. Той е отказал кръвна проба, задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. Автомобилът му е иззет, започнато е бързо производство. Снощи около 22 часа в хода на специализирана на полицейска операция в Горна Оряховица е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 60-годишен от село Първомайци. При проверка на водача за употреба на алкохол апаратът е отчел 2,03 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ, задържана за срок до 24 часа, образувана е преписка. Благотворителна хоротека ще се проведе тази събота, 17 октомври от 10 часа и 30 минути в парк Дружба във Велико Търново. Организатори на събитието са танцов клуб Хоп Троп и гражданско сдружение Заедно можем всичко, а казвате в помощ на Величко Димов. На 7 и 8 ноември на улица Димитър Благоев 7 ще се проведе гаражна разпродажба, средството от която също ще са в помощ на Величко Димов. Той е бивш военен, претърпял преди 4 години тежък мозъчен инсулт и от тогава е налегло. Грижи за него полага синът му, който се налага да спре работа и да разчита единствено на пенсията на баща си. Великотърновската общественост организира редица благотворителни кампании в помощ на Величко Димов и на сина му Сметослав Пенчев. ВиК Йовкот се уведомява своите абонати, че във връзка с авария ремонт на водопроводната мрежа, днес до 20 часа ще бъде спряно водоподаването за квартал Картала.
0: Спортът.
1: 5 години след началото на своята дейност във Велико Търново, школата по тайквондо поема по нов път, започнала през 2021 година под ръководството на Пламен Николаев като част от тайквондо клуб Invicta, град Горна Оряховица. Днес тя продължава развитието си като тайквондо академия Търновград. Промяната е естествена стъпка в развитието на изградената през годините дейност. Работата на академията е насочена както към спортното развитие и състезателните постижения, така и към изграждането на качества, които остават важни извън залата. Уважение, самоконтрол и увереност. През тайквондо академия Търновград предстоят и две големи събития, които ще дадат възможност на великотърновската публика да се докосне до тайквондото на високо международно ниво. На 3 ноември се очаква зрелищна демонстрация на демо отбора на Кокион, световната тайквондо централа, базирана в Сеул, Южна Корея. На 5 декември пък във Великотърново ще се проведе и първото издание на турнира Търновград Open 2026. Това е първият тайквондо до турнир в историята на Старопрестолния град. Състезателният ден ще започне в 9 часа в спортния комплекс на Великотърновският университет, като ще бъде в дисциплината спаринг за всички възрастови групи.
0: Времето.
1: През нощта и утре на страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква хладен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните между 10 и 15. Облачно ще бъде и в планините, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд, ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около минус 1. По Черноморето ще бъде също предимно облачно, ще има валеж главно по южното крайбрежие, ще духа умерен до силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала 14-16 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 18. Останете с програмата ни.
0: FM.
2: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15:30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM.
1: Двадесет и един часа.
2: Минути

Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.

преживял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

Общинско радио Велико Търново 98 FM.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

98 FM. Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radiovelikotarnovo.com.

на стая ми са си за теб. Дали без мене ще си по-добре? Гледам снимки, липсваш повече. Не гледам снимки, липсваш още повече. След всеки наш скандал

Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касащи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

Онази нощ, когато бях далеч, ти не викаше, нали? Но твоя глас не стигаше до мен, заглушен от чужди лъжи.

0: 98 FM.
1: Часът е 3. Минути за народна музика.